iyi ni BBC gahoza miryango ivugira ine lobby kuri metero 19.31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internete kuri BBC gahoza akadomo.com.